Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: to me.
1: Radio Treby, en västsvensk kanal.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
7: yeah! Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
8: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
11: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
12: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
13: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
14: 25:e bilträff.
13: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
15: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
16: Vart då?
15: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
16: Några schyssta deals?
15: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
16: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Dags för ny bil. Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
2: Kontakta mig Rickard.
1: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
2: Vi hjälper dig med allt.
1: Från rätt modell
2: till den nya elbilspremien.
1: Välkommen hem till Åkessons bil.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
4: Din grusleverantör.
5: Ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
6: Vilket hus!
7: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
6: Med folkracebilarna?
7: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
6: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
7: Nej, nej, nej, du körde den på grillen.
8: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Slätta.
7: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
9: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
10: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
9: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
10: Precis. Snygg reklam utan krångel.
11: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
12: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
13: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
14: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
15: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
16: Kap, svets, slip och bult.
17: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
18: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
19: Men wow, vad mycket tyger.
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
21: Stubbfräsning, stubbar och flis.se för en finare trädgård.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
7: Tovex bil. Hela vägen.
8: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
9: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
10: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
11: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
12: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare. Oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
14: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
15: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
14: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
15: I Skaraborg och Bohuslän.
16: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
17: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
18: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Har du fått igång ditt transportband?
3: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Ahls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
2: Fixar de damer till festen också?
3: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
4: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia, movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Det här är Louise
8: och Erika på Skara Motor.
7: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
8: hela sommaren.
7: Ha det nu riktigt gött.
8: Njut av sol och bad.
7: Välkommen till Skara Motor,
8: din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
9: hand om bilen. Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
10: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
11: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
12: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
11: Och priserna då?
12: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
11: Välkommen hem till familjen Åkesson.
12: I Götene, Lidköping och Mariestad.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
14: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
15: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
1: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
0: Du vet att jag fortfarande är smidig.
1: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
0: Att tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
1: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
0: Du får gå hem nu Simon.
1: Klomma däck och följ.
0: I vara.
2: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Det var jädra säkert pangvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
4: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
5: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
6: Hagskummi Vara, en däckpartner att lita på.
7: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
8: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
9: 25:e bilträff.
8: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nesco Yankees.
10: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
11: Vilket hus!
12: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
11: Med folkracebilarna?
12: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
11: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
12: Nej, nej, nej, du körde den på grillen.
13: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Slätta.
12: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
14: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen in till Kostafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Det här är Louise.
18: Och Erika på Skara Motor.
17: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
18: Hela sommaren.
17: Har det nu riktigt gött.
18: Njut av sol och bad.
17: Välkommen till Skara Motor,
18: din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
19: bilen. Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
20: Det är vi som är Felix
19: och Pontus
20: på BAs Elektriska.
19: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
20: Trygg el utan krångel. BAs Elektriska.
19: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
21: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
22: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
23: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
0: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
1: Oj, där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er en sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
2: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
23: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Känner du doften, Rickard?
3: Mm, det där är sommar på riktigt.
2: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
3: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
2: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
3: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
2: Välkommen in till Elon i Vara.
4: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
5: 25:e bilträff.
4: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
6: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
7: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
8: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
12: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
17: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
18: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger! Ja, på rätt sätt då.
0: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
21: Här är några höjdpunkter.
0: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
21: Se tractor pulling i Freedom Hall.
0: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
21: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
0: Boka din plats på saxentours.com.
21: Saxen Tours.
0: Ge dig minnen för livet.
22: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
23: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
4: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
5: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
4: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
5: I Skaraborg och Bohuslän.
6: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
7: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
8: Elsa, varför springer vi egentligen?
9: För att hinna med all löpande bokföring.
8: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
9: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
8: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
9: Vi sköter din löpande bokföring.
8: Lugnt,
9: tryggt
8: och utan mjölksyra.
10: TV på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Ja, visst.
12: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
13: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
4: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
14: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
4: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
14: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
0: Din lokala Excel byggbutik
15: i Nossebro,
0: Lidköping, Vårgårda
15: och Herrljunga.
0: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
16: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
17: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
18: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
19: Fan, du har du börjat sjunga.
18: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
19: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
18: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motorkross uppvis, folkskärsbilar körvejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
19: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
18: Jo då.
20: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktorracet. Elföretaget Borslätta.
0: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
21: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
22: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
23: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
22: Genom Cowboyland i Wyoming.
23: Och Yellowstones nationalpark.
22: Upplev Montanas vidder.
23: Och vildhästar i North Dakota.
22: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
23: Saxentours.com.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
7: Grönt gräs direkt.
8: Välkommen till Vedums gräs.
9: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
10: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.

0: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färg Vara. Välkommen!
2: Letar du efter ny bil i Mariestad?
3: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
2: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
3: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
4: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
5: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
6: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
8: tryggt
7: och utan mjölksyra.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
10: Din grusleverantör.
11: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
12: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
14: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags gummi.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
17: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
18: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.

vilket sätter fokus på den prestation som ändå levererades under svåra förhållanden. Där Spanien stod som vinnare i VM-finalen. Inom kriminalvården har de första minderåriga nu flyttat in på Kumlaanstalten. Det handlar om några 17-åringar och enstaka 18-åringar som har överförts från andra anstalter. Från och med den 1 juli tar fängelset emot barn och unga som tidigare dömts för grova våldsbrott, och Kumla är det första fängelset som tar emot dessa yngre personer efter lagändringen. I ekonomin rapporterar det irländska lågprisflygbolaget Ryanair en nettovinst på 538 miljoner euro, motsvarande 5,9 miljarder kronor för sitt brutna räkenskapsårs första kvartal. Stigande oljeprisen har dock påverkat bolagets resultat, vilket kan få konsekvenser framöver. Avslutningsvis kommenterar Moderaternas valledare Martin Borgs att partiet mår bättre än någonsin och att valet i höst kommer att handla om skattehöjningar. Han beskriver valet som någorlunda jämnt i en intervju med Göteborgs-Posten.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
4: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
3: Du vet att jag fortfarande är smidig.
4: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
3: Att tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
4: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
3: Du får gå hem nu Simon.
4: Klomadäck och följ.
3: I Vara.
0: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
5: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
6: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
1: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
2: Hej, Fredrik på Gräs och Stjärnhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
6: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
10: Vart då?
9: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
10: Några schyssta deals?
9: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
10: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
11: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
12: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
13: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
14: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
18: Och nu, tillbaka till musiken.
19: A man in New Orleans.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
4: Hej, det är Maria på butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
5: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
6: Vart då?
5: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
6: Några schyssta deals?
5: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
6: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
7: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
8: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
10: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
11: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
10: Du vet att jag fortfarande är smidig.
11: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
10: Tur att vi på Klomma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
11: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
10: Du får gå hem nu Simon.
11: Klomma Däck och följ.
10: I Vara.
12: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
14: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Hej, det här är Theodor på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
16: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
17: Vilket ös!
18: Ja, nu värmer de upp en gräsmatta inför racet ikväll.
17: Med folkracebilarna?
18: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
17: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i pubben med bra musik och trevlig stämning.
18: Nej, du körde den på grillen!
19: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget Porsletta.
18: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån!
20: Kap. Svets. Slit och bult.
21: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
22: Fastbit. Bredband som bara funkar.
0: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
22: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
23: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. I sportens värld har VM-finalen blivit föremål för diskussioner efter en match som beskrivs som både ovärdig och risig. Trots detta har vinnarna värdiga, vilket sätter fokus på den prestation som ändå levererades under svåra förhållanden, där Spanien stod som vinnare i VM-finalen. Inom kriminalvården har de första minderåriga nu flyttat in på Kumlaanstalten. Det handlar om några 17-åringar och enstaka 18-åringar som har överförts från andra anstalter. Från och med den 1 juli tar fängelset emot barn och unga, sätter fokus på den prestation som ändå levererades under svåra förhållanden, där Spanien stod som vinnare i VM-finalen. Inom kriminalvården har de första minderåriga nu flyttat in på Kumlaanstalten. Det handlar om några 17-åringar och enstaka 18-åringar.

0: En nettovinst på 538 miljoner euro, motsvarande 5,9 miljarder kronor, för sitt brutna räkenskapsårs första kvartal. Det stigande oljepriset har dock påverkat bolagets resultat, vilket kan få konsekvenser framöver. Avslutningsvis kommenterar Moderaternas valledare Martin Borgs att partiet mår bättre än någonsin och att valet i höst kommer att handla om skattehöjningar. Han beskriver valet som någorlunda jämnt i en intervju med Göteborgs-Posten. Detta avslutar denna nyhetsuppdatering.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
0: Det blir en måndag förmiddag med klart väder med en måttlig vind från nord eller nordost. Temperaturen under förmiddagen kommer landa upp mot 22 grader och några grader till längst med västkusten.
1: Sommar i Treby.
2: Speak the truth when you tell me your cares.

Sister Jane heter låten, New World är det som gör den, och vi passar på att säga god förmiddag då, eftersom det är förmiddag helt enkelt, ganska kortfattat och enkelt sammanfattat till och med. Vi ska lyssna på Phil Collins som bara en liten stund, nu närmast musik från Ray Dalton här i Treby.

Phil Collins är det som gör låten Two Hearts. Och så hörde du Ray Dalton innan det med I Just Wanna Be Happy här i Radio Treby. Och så sitter man här dagen efter stormar och VM-final och allt vad det är. Och så ska livet då efter fotbolls-VM återgå till någon form av det normala. Vi hoppas på lite vackra sommardagar framöver också som man kan njuta av. Vi ska kolla igenom vädret om en liten stund. Nu lyssnar vi till Lucianos här i Radio Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
5: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
4: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
5: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
4: Välkommen till Åkessons bil.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
7: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
8: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
7: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
8: I Skaraborg och Bohuslän.
7: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
12: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
13: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklipper eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
18: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
17: Silverknappen i Lidköping.
19: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
20: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
19: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
20: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
19: Välkommen till Elon i Vara.
21: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
22: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
23: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova-på-dag. där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
0: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

Role Model med låten Sally When the Wine Runs Out. Och så hörde du Milk and Toast and Honey innan det med Roxette. Roxette som är ute på turné nu. Det är den nya konstellationen som består av Per Gessle och Lena Philipsson. Och Lena gör det där riktigt bra, säger de som har varit och kollat. Jag har inte hunnit med det riktigt än. De gör inga Sverigespelningar mer i år, men de ska ju utomlands och härja igen. Så jag vet inte, har man möjlighet att springa på dem där så kanske man ska ta tillfället i akt. Lite väder och vind då. Vi ska ju få ett par fina sommardagar här nu framöver. Temperaturen stiger uppåt på termometern igen. Man fick ju lite av en chock igår när den hamnade på 13 grader. Det skilde alltså 20 grader på 2 dagar. Det känns inte riktigt normalt. Och kroppen var kanske inte riktigt inställd på det heller. Nu går det tillbaka till 20-strecket och sen till imorgon en bit över. Vi får en sån där härlig sommardag igen. Sen ser det ut att bli lite svalare temperaturer och kanske några nederbörd som är på ingång. Men vi får njuta av de här 2 dagarna till att börja med. Framförallt imorgon då. Vinden, den är nordlig och nordvästlig framförallt imorgon. Den kommer att friska i lite i byarna idag och mojna av lite till imorgon. Så där har du förutsättningarna för utomhusaktiviteterna om du är sugen på det.

Fleetwood Mac med låten Everywhere från 1987, och så var det Spice Girls innan det. Who do you think you are? Du ska få lite pudelrock om bara en liten stund, men före det musik från Selena Gomez i Treby.

Def Leppard heter de. De var kungar på power ballads, bland annat när pudelrocken hade sin stora tid i slutet på 80-talet. Det de flesta pratade om när det kom till Def Leppard, det var väl kanske att deras trummis Rick Allen bara hade en arm. Det var inte så där jättevanligt, eller är väl inte så där jättevanligt när man spelar på det instrumentet. Men han spelade med en arm och två fötter och gjorde det helt magiskt. Och vad gäller just power ballads så har New Kids släppt ny musik. Det kan ju låta lite konstigt kanske att vi pratar om dem i samma andetag. Men han har släppt en EP då. Det är typ som ett halvt album skulle man kunna säga. Jag tror att det är 6 låtar där. Och just den EP:n heter Powerballader. Och är det så att jag ska rekommendera en artist med ny musik nu så här under sommaren, då skulle jag nog göra det när det kommer till New Kid i allra högsta grad. Jag gillar mängder av låtarna som finns på den här. Alla 6 faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Det är Farligaste. Och så är det bland annat den här låten vi ska höra nu. Hurricane, New Kid. Riktigt bra här i Radio 3B.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
5: yeah! Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Det här är Louise.
7: Och Erika på Skara Motor.
6: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
7: Hela sommaren.
6: Ha det nu riktigt gött.
7: Njut av sol och bad.
6: Välkommen till Skara Motor,
7: din BDS-butik i Skara.

0: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
1: 25:e bilträff.
0: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
2: Gamla element värmer, men det slukar el.
3: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
2: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
3: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
5: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
6: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
7: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
8: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
9: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
10: Men wow, vad mycket tyger.
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
12: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
14: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Las Vegas tonight.
1: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
2: Här är en nyhetsuppdatering. I sportens värld har VM-finalen blivit föremål för diskussioner efter en match som beskrivs som både ovärdig och risig. Trots detta har vinnarna värdiga, vilket sätter fokus på den prestation som ändå levererades under svåra förhållanden, där Spanien stod som vinnare i VM-finalen. Inom kriminalvården har de första minderåriga nu flyttat in på Kumlaanstalten. Det handlar om några 17-åringar och enstaka 18-åringar som har överförts från andra anstalter. Från och med den 1 juli tar fängelset emot barn och unga som tidigare dömts för grova våldsbrott. Och Kumla är det första fängelset som tar emot dessa yngre personer efter lagändringen. I ekonomin rapporterar det irländska lågprisflygbolaget Ryanair en nettovinst på 538 miljoner euro, motsvarande 5,9 miljarder kronor, för sitt brutna räkenskapsårs första kvartal. Det stigande oljepriset har dock påverkat bolagets resultat, vilket kan få konsekvenser framöver. Avslutningsvis kommenterar Moderaternas valledare Martin Borgs att partiet mår bättre än någonsin och en nettovinst på 538 miljoner euro, motsvarande 5,9 miljarder kronor, för sitt brutna räkenskapsårs första kvartal. Det stigande oljepriset har dock påverkat bolagets resultat, vilket kan få konsekvenser framöver. Avslutningsvis

0: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det blir en måndag förmiddag med klart väder med en måttlig vind från nord eller nordost. Temperaturen under förmiddagen kommer landa upp mot 22 grader och några grader till längst med västkusten.
0: Sommar i Treby.

hos gemene man lite större. Och framförallt så började de som spelade mer i radion. Och ja, det var väl då framgångarna kom. Det gick lite hand i hand där. Du, det var VM-final igår i fotboll. Det spelades en match, om man kan kalla det för det, mellan Spanien och Argentina. Man önskar ju lite grann att Spanien hade fått göra sitt första mål lite tidigare. För det var ju först efter det i förlängningen som det faktiskt blev match på riktigt. Annars var det ju typ som handboll, fast det var bara ett lag som fick anfalla. Det var kanske inte den mest underhållande VM-finalen. Och man får väl ändå säga det, oavsett om man hejar på Leo Messi eller inte, att Spanien vann väl ändå rättvist. Så nu är VM över. Det är en skräckblandad förtjusning, skulle man väl kunna säga, som jag tar mig an resten av den här sommaren.

En av 90-talets börjans allra populäraste låtar, Wilmer X med låten Vem får nu se alla tårar. De hade svårt att slå igenom hos den breda publiken i början när de inte hette Wilmer X utan faktiskt hette Wilmer Pitt, men valde då att stryka den sista delen av namnet och sätta dit ett kryss istället, och då blev framgångarna

The Heat Is On heter låten och den är från mitten av 80-talet. Det är från en film och filmen heter Beverly Hills Cop. Det handlar om snuten i Hollywood med Eddie Murphy i huvudrollen. Det kom ju en ny snuten i Hollywood här för ett par år sedan och ja, det var väl liksom den som skulle sluta cirkeln för hela den där serien. För det kom ju ettan först som blev jättepopulär och sen kom tvåan, också den då på 80-talet, också poppis. Och sen kom trean som inte blev alls lika populär. Sen vilar den där genren lite grann, eller den där serien lite grann, och så kom man tillbaka Eddie Murphy för ett par år sedan och liksom knöt ihop cirkeln på något vis. Och sen får man väl bedöma själv om man tycker det var bra eller dåligt. Det var underhållning i en och en halv timme kan man väl säga. Jag ångrar inte att jag såg den, men det är väl ingenting som jag känner att jag måste se igen. Så skulle man väl kunna säga. Vi får Katy Perry allra närmast. Här är hon med Wide Awake i Radio 3.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
4: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
5: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
6: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
7: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
8: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
9: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
10: Kontakta mig Rickard.
9: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
10: Vi hjälper dig med allt.
9: Från rätt modell
10: till den nya elbilspremien.
9: Välkommen hem till Åkessons bil.
11: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage. Som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond. 0738 15 76 89. Vi hörs.
12: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns korv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
16: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
17: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
21: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
22: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
23: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
22: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
23: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
22: Välkommen till Elon i Vara.
24: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
25: Vart då?
24: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
25: Några schyssta deals?
24: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
25: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Midnight Sun heter låten. Du kan fortfarande njuta av den om du är riktigt långt norrut upp i Sverige. Här lite längre söderut. Så ja, men vi går ju mot mörkare tider. Det är taskigt att säga det, men det är ju faktiskt så, tyvärr. Sakta men säkert liksom. Men det är fortfarande sent innan solen går ner. Så det är långa härliga sommardagar kvar att njuta av. Det är en viss ångest som har smygit sig in hos min son som ska börja i skolan här nu i mitten på augusti. Men shit, det är ju en halv sommar kvar.

Traveling Wilburys gör härlig musik i låten Handle With Care. Det var Eros Ramazzotti som på sin nasala italienska framförde låten Pio Bella Cosa innan det. Strax ska vi lyssna till en sommarturnerande svensk artist som har fyllt husen var hon än har varit någonstans, more or less i alla fall, och gjort det helt fantastiskt. Jag hade nöjt att se henne i början av sommaren och hon är grym. Molly Sandén hör vi om bara en liten stund med Trophy. Men innan det här så blir det klassiker med Lotta Engberg. Här är låten Juliet och Jonathan.

Trophy heter låten, det är Molly Sandén, fantastiska Molly Sandén som gör den. Har du möjligheten att se henne i sommar så rekommenderar Farbror Fritte att du gör det. Och det är jag som är Farbror Fritte, lite töntigt att jag pratar om mig själv i tredje hand. Men du fattar vad jag menar. Du, från Molly Sandén är steget till Bronsky Beat ganska långt, men absolut inte oangenämt. Tvärtom.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
3: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
4: Ja, du har du börjat sjunga.
3: Jajamän, traktorrejs firar ju 30-årsjubileum i år.
4: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
3: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motorkrossuppvisning, folkskärsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
4: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
3: Jo då.
5: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget på Årslätta.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
8: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
13: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Elsa, varför springer vi egentligen?
16: För att hinna med all löpande bokföring.
15: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
16: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
15: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
16: Vi sköter din löpande bokföring.
15: Lugnt,
16: tryggt
15: och utan mjölksyra.
17: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
18: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
19: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
20: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
21: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
22: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
23: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
24: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
25: Tovex bil, hela vägen.
26: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
27: Nej, med ryggen i verkar jag gjort det.
26: Du vet att jag fortfarande är smidig.
27: Absolut.
0: Det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
1: Tur att vi på Kloma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
0: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
1: Du får gå hem nu, Simon.
0: Kloma däck och följ.
1: I vara.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
0: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, strålande, då är dagen räddad.
2: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Släckningsarbetet efter den omfattande branden i norska Drammen fortsätter i ytterligare 10 dagar. Detta meddelar Ståle Fuglas, insatschef i sydöstra polisdistriktet, som säger att arbetet är en långsiktig verksamhet i området. Branden som startade i fredags har totalförstört omkring 100 bostäder och beskrivs som Norges största brand på mer än 100 år. Vidare till Spanien, där en 13-årig pojke omkommit under firandet av landets guldmedalj i fotboll. En fontän rasade och träffade pojken, vilket ledde till hans död. Incidenten inträffade under en stor fest i Madrid. I Hultsfreds kommun har polisen inlett en mordutredning efter att en man hittats död. Dödsfallet bedöms som oklart och polisen undersöker om brott ligger bakom. En talesman för polisen bekräftar att utredningen pågår. I Ungern föreslås schackmästaren Judit Polgar som kandidat till presidentposten. Premiärminister Peter Mojgar har uttryckt sin avsikt att träffa Polgar för att formellt framföra förslaget. Polgar är känd som en av de mest framgångsrika kvinnliga schackmästarna och har vunnit över 5 OS-guld. Sist men inte minst, lustgasanvändandet har minskat kraftigt sedan det blev förbjudet att sälja lustgasen i berusningssyfte för drygt ett år sedan. Antalet larm till giftinformationscentralen har sjunkit markant, detta enligt rapporter från P4 Göteborg. Och det avslutar den senaste nyhetsuppdateringen.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Och när det gäller vädret denna eftermiddag så fortsätter att vara klart. Det blir en måttlig vind omkring nordost och temperaturen mellan 20 och 23 grader. Något varmare ut mot kusten. Och under kvällen så fortsätter att vara klart. Temperaturen kommer att sjunka ner ut mot kusten ner mot 16 grader. Och in mot Skaraborg kommer temperaturen ikväll att landa på 14 grader varmt.
2: Sommar i Treby.

Genesis Land of Confusion här i Radio 3by. Det är måndag, det är äntligen sommarväder igen skulle man väl kunna säga, med tanke på att vi hade, jag vet inte, något som liknar någon form av höst igår med 13-14 grader bara och allt vad det nu kan vara. Nu ser det ljusare ut på himlen, det är högre temperaturer och det ska bli än högre till imorgon. Det är väl ändå ganska skönt. Du, det är den 20 juli idag också och det är en dag då grattis till Greta och Margareta. Det är de officiella namnsdagarna. Sen finns det inofficiella också, då är det Henna och Zaini vi säger grattis till. Lite kul att man kan säga grattis till fler personer. Nu lyssnar vi på Robin i 3by.

The Brand New Heavies är det som gör låten Sometimes från mitten slutet på 90-talet, 96-97 där någonstans. Och så var det Robin innan det och låten Kitty's Fire Burning. Nu musik från Melodifestivalen, Smash Into Pieces här i 3.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
6: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
14: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
15: 25:e bilträff.
14: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap, meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA, A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
16: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
17: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
18: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
17: Snacka med mig, Rickard, eller med Peter i Lidköping redan idag. Välkommen hem till Åkessons bil.
19: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
20: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
21: Det är vi som är Felix
20: och Pontus
21: på BAS Elektriska.
20: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
21: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
20: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
1: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
2: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
23: Men wow, vad mycket tyger!
24: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
25: Hav skummi i vara, en däckpartner att lita på.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Marie Fredriksson, som inte bara rönte framgångar i duon Roxette, hon gjorde ju en hel del musik på egen hand också som hon gjorde fantastiskt bra. Och då sjöng hon allt som oftast på svenska, som hon gjorde här i låten Om du såg mig nu från slutet av 80-talet. Metallica hörde vi innan det med en låt som har blivit korad till världens bästa rockballad genom alla tider. Det är låten Nothing Else Matters. I musikväg om en liten stund så blir det poppoet Peter LeMarc. Du ska få Kim Carnes och lite Sabrina Carpenter, för att bara nämna några. Det här, det är Chappell Roan, låten Good Luck Babe här i Radio Treby.

Från Trollhättan kommer han och har hunnit bli 68 år gammal. Peter LeMarc här med låten Tess. Chappelle Roan hörde vi innan det också och låten Good Luck Babe. Nu blir det Miriam Bryant som sällskapar Håkan Hellström på scen under turnén. Här är Black Car i Treby.

Kim Carnes gör låten Betty Davis Eyes, och så hörde du Miriam Bryant innan det med Black Car. Hon gästar ju Håkan Hellström på hans turné och kommer väl förmodligen att göra stor succé även den här gången. Hon har ju gjort det tidigare och gjort det fantastiskt bra. Åker inte med på hela turnén dock, utan någon enstaka konsert bara. Sabrina Carpenter nu. Här är låten Tears i 3B.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det här är Louise
3: och Erika på Skara Motor.
2: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
3: hela sommaren.
2: Ha det nu riktigt gött.
3: Njut av sol och bad.
2: Välkommen till Skara Motor,
3: din BDS-butik i Skara.
4: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
5: Din gröna lösning.
6: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
7: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
8: Då var det bondfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Tro är öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk, så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var, hej på er!
9: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättrar både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
16: Ja, visst.
17: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
18: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
19: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
20: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
21: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
22: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
0: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
5: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
16: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
23: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
24: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
25: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Släckningsarbetet efter den omfattande branden i norska Drammen fortsätter i ytterligare 10 dagar. Detta meddelar Ståle Fuglas, insatschef i sydöstra polisdistriktet, som säger att arbetet är en långsiktig verksamhet i området. Branden som startade i fredags har totalförstört omkring 100 bostäder och beskrivs som Norges största brand på mer än 100 år. Vidare till Spanien, där en 13-årig pojke omkommit under firandet av landets guldmedalj i fotboll. En fontän rasade och träffade pojken, vilket ledde till hans död. Incidenten inträffade under en stor fest i Madrid. I Hultsfreds kommun har polisen inlett en mordutredning efter att en man hittats död. Dödsfallet bedöms som oklart och polisen undersöker om brott ligger bakom. En talesman för polisen bekräftar att utredningen pågår. I Ungern föreslås schackmästaren Judit Polgar som kandidat till presidentposten. Premiärminister Peter Moigar har uttryckt sin avsikt att träffa Polgar för att formellt framföra förslaget. Polgar är känd som en av de mest framgångsrika kvinnliga schackmästarna och har vunnit över 5 OS-guld. Sist men inte minst, lustgasanvändandet har minskat kraftigt sedan det blev förbjudet att sälja lustgasen i berusningssyfte för drygt ett år sedan. Antalet larm till giftinformationscentralen har sjunkit markant, detta enligt rapporter från P4 Göteborg. Och det avslutar den senaste nyhetsuppdateringen.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Och när det gäller vädret denna eftermiddag så fortsätter det att vara klart. Det blir en måttlig vind omkring nordost och temperaturen mellan 20 och 23 grader. Något varmare ut mot kusten. Och under kvällen så fortsätter det att vara klart. Temperaturen kommer att sjunka ner ut mot kusten, ner mot 16 grader. Och in mot Skaraborg kommer temperaturen ikväll att landa på 14 grader varmt.
2: Sommar i Treby.

Från musikalen Chess kommer den här låten. Det är I Know Him So Well med Ellen Page och Barbara Dixon. De har fått riktigt så stora rubriker som Tommy Körberg fick från den musikalen. Till exempel låten Anthem är väl den allra, allra största. Sen One Night in Bangkok med Murray Head ligger väl där uppe också som en av de mest populära. Men den här går inte av för hackaren heller faktiskt. Ellen Page och Barbara Dixon alltså här i Radio Treby där vi ska gå vidare med en annan duett. Och den görs av Sam Fender och Olivia Dean. Låten, den heter Rain Me In och det handlar inte om regn utan om någonting helt annat. Här i Radio Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Det är vi som är Felix
4: och Pontus
3: på BAS Elektriska.
4: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
3: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
4: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
3: BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
6: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordgöj Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotan 2, Vara.
7: Tovex Bil, hela vägen.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
10: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
0: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake i Kvänum. 0512 79 79 70.
14: Vilket hus!
15: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
14: Med folkracebilarna?
15: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
14: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i pubben med bra musik och trevlig stämning.
15: Nej, nej, nej, du körde på grillen!
16: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktorracet. Elföretaget på Årslätta.
15: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan ta fel. Så kom i tid för skrån.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
18: din grusleverantör.
19: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
20: Som du kan njuta av direkt.
19: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
20: Vedumsgräs, din gröna lösning.
21: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
22: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
23: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
24: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
25: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
26: Vart då?
25: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
26: Några schyssta deals?
25: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
26: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.
27: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
1: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
2: 25:e bilträff.
1: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
3: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Can't Keep It In heter låten Cat Stevens gör den, och så var det Rolling Stones innan det med Honky Tonk Woman. Rolling Stones som har släppt nytt material, det är helt overkligt. De ska ut på turné igen, och det jobbar ju mot naturens alla lagar när man ser de här farbröderna fortfarande ge sig ut på scenen och ge järnet, Mick Jagger och Keith Richards och hela kör. Det är helt otroligt när de drar igång, och man kan knappt förstå hur de där kropparna kan orka leverera det de gör. Lena Philipsson lyssnar vi till allra närmast. Här är hon med sin egen Saknar dig innan du går i Treby.

So easy to fall in love heter låten Olivia Dean här i Treby, så Lena Philipsson innan det, saknar dig innan du går. Strax klassiker med Rod Stewart, låten Have You Ever Seen The Rain, och det kan man väl lugnt säga att vi har nu efter helgen som har varit. Men innan det här, en av 50-talets allra största hittar. Här är Richie Valens och låten La Bamba.

Have you ever seen the rain? Rod Stewarts klassiska stämma här i Treby. Och vad gäller just det där med regnet, så var väl det ganska bra, antar jag, med tanke på naturen. Det behövde väl få en liten boost av allt det där. Det märker jag inte minst på gräsmattan och den där jävla mullvaden eller sorken som bor där. Och jag har köpt grejer som ska låta och allt möjligt, men den vill lik förbannat inte flytta ifrån min gräsmatta, och det blir hög på hög på hög, och jag vet inte hur jag ska göra för att bli av med den. Vad gäller naturen och så vidare, så borde det väl vara bra för svampen också, kan jag tänka. Jag ser fler och fler bilder på Instagram bland annat om människor som är ute och plockar kantareller. Det där tror jag inte riktigt på. Alltså, jag tror ju att det är världens scam som de har gått med på och lägger ut AI-genererade bilder på de här svamparna. För att jag var ute förra året och skulle plocka, aldrig gjort det innan, hitta inte en jävel, inte en enda kantarell hittar jag. Så jag tänker att det är ungefär lika verkligt med kantareller som det är med drakar. Alltså, de ser man ju också massor med bilder på och filmer om och grejer, men de finns ju inte på riktigt. Så står det, väljer lite om jag ska ut och plocka svamp i helgen eller åka på draksafari. Jag har inte riktigt kunnat bestämma mig. Men jag ska ge ett försök i alla fall, kanske i båda fallen, så får vi se om den ena håller sig mer till verkligheten än den andra. Det ska ju vara fantastiskt när man hittar de här guldplatserna med de här svamparna som man bara kan ösa in i korgen. Vi får se om det kan bli verklighet.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
5: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
7: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
8: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
9: Som du kan njuta av direkt.
8: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
9: Vedumsgräs, din gröna lösning.
10: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
11: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
12: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
13: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
14: Tovex bil. Hela vägen.
15: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
16: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroscand?
17: Det stämmer.
16: Ja, strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
21: din grusleverantör.
22: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
23: Fan, du har du börjat sjunga.
22: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
23: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
22: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motorkross uppvis, folkskärsbilar körvejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
23: Ja, då finns det inte tid för dig att vröla.
22: Jo då.
24: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorrejset 30-årsjubileet.
0: Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Årslätta.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
3: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
24: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Släckningsarbetet efter den omfattande branden i norska Drammen fortsätter i ytterligare 10 dagar. Detta meddelar Ståle Fuglas, insatschef i sydöstra polisdistriktet, som säger att arbetet är en långsiktig verksamhet i området. Branden som startade i fredags har totalförstört omkring 100 bostäder och beskrivs som Norges största brand på mer än 100 år. Vidare till Spanien, där en 13-årig pojke omkommit under firandet av landets guldmedalj i fotboll. En fontän rasade och träffade pojken, vilket ledde till hans död. Incidenten inträffade under en stor fest i Madrid. I Hultsfreds kommun har polisen inlett en mordutredning efter att en man hittats död. Dödsfallet bedöms som oklart och polisen undersöker om brott ligger bakom. En talesman för polisen bekräftar att utredningen pågår. I Ungern föreslås schackmästaren Judit Polgar som kandidat till presidentposten. Premiärminister kommun har polisen inlett en mordutredning efter att en man hittats död. Dödsfallet bedöms som oklart och polisen undersöker om brott ligger bakom. En talesman för polisen bekräftar att utredningen pågår. I Ungern föreslås schackmästaren

0: kraftigt sedan det blev förbjudet att sälja lustgasen i berusningssyfte för drygt ett år sedan. Antalet larm till giftinformationscentralen har sjunkit markant. Detta enligt rapporter från P4 Göteborg. Och det avslutar den senaste nyhetsuppdateringen.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
0: Och när det gäller vädret denna eftermiddag så fortsätter att vara klart. Det blir en måttlig vind omkring nordost och temperaturen mellan 20 och 23 grader. Något varmare ut mot kusten. Och under kvällen så fortsätter att vara klart. Temperaturen kommer att sjunka ner ut mot kusten ner mot 16 grader. Och in mot Skaraborg kommer temperaturen ikväll att landa på 14 grader varm.
1: Sommar i Treby.

Dansa med mig själv, ett låten Miss Li är det som gör den. Och du hör den här i Radio Treby. Klockan har passerat 14, det är måndag eftermiddag. Och väder och vind ser ut att visa sig från sin lite bättre sida nu än vad han gjort de senaste dagarna. Kan återkomma till det om en liten stund. Vad gäller just väder och vind, det var ju lite halvtaskigt väder i helgen som var. Och det kommer väl fler halvtaskiga dagar här framöver. Och då kan man ju kolla på film. Jag har sett den där filmen Michael. Jag vet inte om du hunnit se den, den som handlar om Michael Jackson. Det är ju sjukt mycket bra musik i den där. Så, ja, men vissa grejer visste man ju faktiskt inte innan som man fick se där i filmen. Men det handlar mest om hans musik.

Nationalhjälte i Australien tack vare just den här låten You're the Voice här i Radio Treby. Och vad gäller nationalhjälte från den sidan av världen så fick ju Nya Zeeland en ny sådan igår efter att Ryan Fox lyckades triumfera i British Open. Vem är Ryan Fox tänker du då? Ja du, det är en farbror, medelålders farbror skulle man väl kunna säga, som kommer ifrån just Nya Zeeland och ser verkligen inte ut som en elitidrottsman på något sätt, utan som en god gubbe mer. Och han verkar vara det också ute på golfbanan. Han går och snackar med alla och verkar glad och står inte och funderar så där länge innan han slår, utan han kan gå fram till bollen och så tjufsar han iväg den och sen så hoppas han på det bästa. Ser det ut som, och det blev ju ganska bra i helgen som var, vinnaren av British Open alltså, Ryan Fox ifrån Nya Zeeland. Det kan du komma ihåg och ha med dig och briljera vid någon fikastund här framöver, eller grillen kanske. Ludvig Åberg då, han blev delad nia. Det är väl ändå okej, får man väl ändå säga. Det tycker jag. Han klättrar lite grann på världsrankingen tack vare det också och visar att han kanske har det där med att vinna en major i sig en vacker dag. Man vet aldrig. Nu lyssnar vi på Niall Horan närmast. Här är låten Heaven i Radio Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
4: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
0: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512-79 79 70.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
9: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
10: Dags för ny bil. Just nu så här är vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
11: Kontakta mig Rickard.
10: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
11: Vi hjälper dig med allt.
10: Från rätt modell
11: till den nya elbilspremien.
10: Välkommen hem till Åkessons bil.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
12: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
14: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
15: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
17: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
18: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
19: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
20: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
21: Din lokala Excel byggbutik
22: i Nossebro,
21: Lidköping, Vårgårda
22: och Herrljunga.
23: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
24: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
25: Det är vi som är Felix
24: och Pontus
25: på BAS Elektriska.
24: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
25: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
24: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Jag ringer upp, sjunger om Grönvalls. Det var musik från Spin Doctors innan det och låten Two Princes. En låt som jag och min kompis Per Anders åkte omkring i hans Peugeot 205 och sjöng allt vad vi orkade till när han hade den där i början på 90-talet. Och han jobbade på Hobbex. Jag vet inte om du kommer ihåg Hobbex. Fantastisk butik som fanns i Borås, och då jobbade han extra där. Och då fick vi köpa grejer jävligt billigt. Och då köpte han bland annat högtalare som han satte utan på bilen. Så förutom att vi kunde åka omkring och spela musik så att alla andra verkligen hörde, så kunde vi också prata i en mikrofon och skoja med folk som gick längs trottoaren. Vet inte om det vi sa då hade varit så uppskattat idag. Men det var andra tider, kan man väl ändå säga. Svunna tider, men ändå fina tider. Om du frågar mig. Mylène Farmer hör vi närmast. Här är Descente Chantée i Radio Trebyn.

Benson Boone gör Mr. Electric Blue. Innan det här så var det Desson Chanté med Mylène Farmer. Originalet, vi har ju hört Kate Ryan göra en senare version av det som har blivit väldigt populär. Men originalet gjorde alltså Mylène Farmer redan i början på 90-talet. Nu ska vi lyssna på ett band som oftast sjunger om jul, om gärna mer jul. Men de har gjort annan musik än bara jullåtar. Det är Adolfsson och Falk vi lyssnar till. Här är deras bärande våg i Radio 3.

Here comes the night med Stefan Andersson som numer sjunger mestadels om svensk historia och gör det i riktigt härliga underhållningsvarianter. Bland annat på Marstrands fästning, där har han en konsert som han sätter upp och så sitter man och käkar och grejer och lyssnar till den svenska historien med några av hans polare tillsammans med schysst musik kan man väl ändå lugnt säga. Finns ju på Spotify och lyssna på dem där också om Ostindiefaran och allt vad det nu kan vara. Jag ska dra mig tillbaka, jag ska ut i golfbanan med min son igen. Jag vet inte hur många gånger vi har varit där i år. Det är sjukt vad det svingas. Och det gissar jag att det görs på andra ställen också, med tanke på att vi befinner oss mitt i tjocksemestern. Imorgon är jag tillbaka igen klockan 10. Och jag hoppas att du får det fantastiskt tills dess. Imorgon ska det också bli makalöst fint väder, så då får du gärna sitta utomhus och lyssna om du känner för det. Nu hör vi The Beatles, låten I Feel Fine, allra närmast här i Radio Treby. Trevlig eftermiddag.

0: Reklam.
1: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
2: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
1: Du vet att jag fortfarande är smidig.
2: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
1: Tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
2: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
1: Du får gå hem nu Simon.
2: Klomma däck och följ.
1: I vara. The history
3: of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
4: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
5: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
6: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
7: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
13: Här är några höjdpunkter.
12: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
13: Se traktorpulling i Freedom Hall.
12: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
13: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
12: Boka din plats på saxentours.com.
13: Saxen Tours.
12: Ge dig minnen för livet.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
16: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
17: Fan, du har du börjat sjunga.
16: Jajamän, traktorrejs är firar i 30-årsjubileum i år.
17: Det var ju länge sedan vi började, en 95. Det är la 30 gånger nu då.
16: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motocross uppvis, folkrejsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
17: Ja, då finns det inte tid för dig att vröla.
16: Jo då.
18: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget Borslätta.
19: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
20: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
21: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
22: Känner du doften, Rickard?
0: Mm, det där är sommar på riktigt.
2: Nygrillat, kvällsol och någon som säger, ta en bit till.
0: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
2: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
0: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
2: Välkommen in till Elon i Vara.
22: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
25: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
26: Och nu, tillbaka till musiken.
27: Här är en nyhetsuppdatering. Släckningsarbetet efter den omfattande branden i norska Drammen fortsätter i ytterligare 10 dagar. Detta meddelar Ståle Fuglas, insatschef i sydöstra polisdistriktet, som säger att arbetet är en långsiktig verksamhet i området. Branden som startade i fredags har totalförstört omkring 100 bostäder och beskrivs som Norges största brand på mer än 100 år. Vidare till Spanien, där en 13-årig pojke omkommit under firandet av landets guldmedalj i fotboll. En fontän rasade och träffade pojken, vilket ledde till hans död. Incidenten inträffade under en stor fest i Madrid. I Hultsfreds kommun har polisen inlett en mordutredning efter att en man hittats död. Dödsfallet bedöms som oklart och polisen undersöker om brott ligger bakom. En talesman för polisen bekräftar att utredningen pågår. I Ungern föreslås schackmästaren Judit Polgar som kandidat till presidentposten. Premiärminister Peter Moigar har uttryckt sin avsikt att träffa Polgar för att formellt framföra förslaget. Polgar är känd som en av de mest framgångsrika kvinnliga schackmästarna och har vunnit över 5 OS-guld. Sist men inte minst, lustgasanvändandet har minskat kraftigt sedan det blev förbjudet att sälja lustgasen i berusningssyfte för drygt ett år sedan. Antalet larm till giftinformationscentralen har sjunkit markant, detta enligt rapporter från P4 Göteborg. Och det avslutar den senaste nyhetsuppdateringen.
28: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
27: Och när det gäller vädret denna eftermiddag så fortsätter det att vara klart. Det blir en måttlig vind omkring nordost och temperaturen mellan 20 och 23 grader. Något varmare ut mot kusten. Och under kvällen så fortsätter det att vara klart. Temperaturen kommer att sjunka ner ut mot kusten, ner mot 16 grader. Och in mot Skaraborg kommer temperaturen ikväll att landa på 14 grader varmt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
4: Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
5: tryggt
4: och utan mjölksyra.
6: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
7: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit.
8: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
9: Välkommen in!
10: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
11: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
12: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
11: Bärgnings-Niklas minsann. Var finns de?
12: I Skaraborg och Bohuslän.
11: Bärgnings-Niklas. Din trygghet på vägen. 0771 291 291.
13: Det här är Louise
14: och Erika på Skara Motor.
13: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
14: hela sommaren.
13: Ha det nu riktigt gött.
14: Njut av sol och bad.
13: Välkommen till Skara Motor,
14: din BDS-butik i Skara.
15: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
16: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
18: Din grusleverantör.
11: Har du fått igång ditt transportband?
19: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
11: Fixar de damer till festen också?
19: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
20: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
21: Välkommen till din lokala Excel-byggbutik.

0: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
1: 25:e bilträff.
0: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Tovex bil, hela vägen.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
2: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
3: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
4: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
5: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
4: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
5: I Skaraborg och Bohuslän.
4: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
6: Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
7: Vi sköter din löpande bokföring.
6: Lugnt,
7: tryggt
6: och utan mjölksyra.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
9: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
10: Känner du doften, Rickard?
11: Mm, det där är sommar på riktigt.
10: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
11: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
10: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
11: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
10: Välkommen in till Elon i Vara.
12: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
13: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
14: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
13: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
14: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
13: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
15: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
16: Kap, svets, slit och bult.
17: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
18: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
19: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
20: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
21: Vart då?
20: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
21: Några schyssta deals?
0: Åh, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
21: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hemp och Sockerbrödsgatan 3 direkt.
22: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
23: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
24: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512-331-95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi!
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av, kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
5: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
6: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
7: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
6: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
7: Vedus Gräs, din gröna lösning.
8: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
9: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
10: Vilket hus?
11: Ja, nu värmer de upp en gräsmatta inför racet ikväll.
10: Med folkracebilarna?
11: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
10: Ja, jädrans då. Ja, missa inte ofta racet i pubben med bra musik och trevlig stämning.
11: Nej, nej, nej, du körde den på grillen.
12: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Porsletta.
11: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
13: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
14: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
15: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
14: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
15: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
16: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
17: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
18: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
19: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GR Uterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
20: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
21: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
22: Havskum i Vara, en däckpartner att lita på.
23: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
24: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
0: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
1: Vart då?
0: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
1: Några schyssta deals?
0: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
1: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrödsgatan 3 direkt!
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Det här är Louise
4: och Erika på Skara Motor.
3: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
4: hela sommaren.
3: Ha det nu riktigt gött.
4: Njut av sol och bad.
3: Välkommen till Skara Motor,
4: din BDS-butik i Skara.
25: Tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
3: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
4: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.

0: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
1: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
0: Genom Cowboyland i Wyoming.
1: Och Yellowstones nationalpark.
0: Upplev Montanas vidder.
1: Och vildhästar i North Dakota.
0: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
1: Saxentours.com.
2: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! kristinedalsfabriker.se.
6: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter ur guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
10: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
9: Du vet att jag fortfarande är smidig.
10: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
9: Tur att vi på Kloma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
10: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
9: Du får gå hem nu Simon.
10: Kloma Däck och följ.
9: I Vara.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
14: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
15: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
14: Och priserna då?
15: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
14: Välkommen hem till familjen Åkesson.
15: I Götene, Lidköping och Mariestad.
16: Får du lov att vara lite, eller jag menar möfläsk? Här på gården utanför Trova finns något för alla. Körv, karé och köttbullar, kanske något för dig. Böker hit. Gårdsbutiken är öppet varje dag, 8-8.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

Det här är Radio Treby. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
5: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
6: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
12: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
13: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
14: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
15: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
16: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
17: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
18: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
19: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
20: Din gröna lösning.
21: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
22: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
23: Tjoflöjt, där var bonfrun här. I glömmer inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det möget att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
24: Årets folkfest i Falköping. Näsco Yankee Meets.
25: 25 bilträff.
0: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad, People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nesco Yankees.
1: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
2: Hagaborgs service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs service, last och planering.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
4: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
6: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
7: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
8: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
9: Färdig gräsmatta på Rulle.
10: Välkommen till Vedums gräs.
11: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färg Vara. Välkommen!
12: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
13: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
12: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
13: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
12: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
14: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
15: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
19: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
18: Och priserna då?
19: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
18: Välkommen hem till familjen Åkesson.
19: I Götene, Lidköping och Mariestad.
20: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
1: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
2: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
3: Nej, med ryggen i verkar jag gjort det.
2: Du vet att jag fortfarande är smidig.
3: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
2: Ja, tur att vi på Klomma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
3: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
2: Du får gå hem nu Simon.
3: Klomma Däck och följ.
2: I vara.
4: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
3: Vart då?
2: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
3: Några schyssta deals?
2: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
3: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
6: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
7: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
11: Tovex bil, hela vägen.
12: Din lokala Excel byggbutik
13: i Nossebro,
12: Lidköping,
13: Vårgårda
14: och Herrljunga.
15: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
16: Letar du efter ny bil i Mariestad?
17: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
16: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
17: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
18: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
19: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
20: Oj, där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
21: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
22: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
23: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
24: Varafyndet köper det mesta guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
25: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
3: Ja, du har du börjat sjunga.
2: Jajamän, traktorrejs är fira i 30-årsjubileum i år.
3: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
2: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motorkrossuppvisning, folkrejsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
3: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
2: Jo då.
4: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktorracet. Elföretaget på Årslätta.
5: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
6: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
8: tryggt
7: och utan mjölksyra.
9: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
10: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
11: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
13: Hej! Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
14: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
15: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
16: Grönt gräs direkt.
17: Välkommen till Vedums gräs.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
3: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
2: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
3: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
2: Välkommen till Elon i Vara.
4: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
9: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara, ove.se.
10: I stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
12: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
16: din grusleverantör.
17: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
18: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
19: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
20: Ja, men visst har det. Bärgnings Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
19: Bärgnings Niklas minns han. Var finns de?
20: I Skaraborg och Bohuslän.
19: Bärgnings Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
21: Och nu tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
2: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
3: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
4: Gamla element värmer, men det slukar el.
5: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
4: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
5: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
8: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
9: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
10: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
11: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
10: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
11: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
10: Välkommen till Åkessons bil.
11: I Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Det här är Louise.
13: Och Erika på Skara Motor.
12: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
13: Hela sommaren.
12: Ha det nu riktigt gött.
13: Njut av sol och bad.
12: Välkommen till Skara Motor.
13: Din BDS-butik
12: i Skara. BDS, vi tar hand om
14: bilen. Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
15: 25:e bilträff.
14: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
16: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
17: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
18: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake i Kvänum, 0512 79 79 70.
19: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
20: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 8. Musiken från förr. Retrokväll i Treby.

musiken från förr. Retrokväll i Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
4: Valla vi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
5: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
6: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
7: Hej, Stefan från SLR i Konde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
8: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
9: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
12: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
13: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
14: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Fasbit, nej, nu är det kokta stekarfläsket. Vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfrun utanför Trova. Våra redigerarbutik är öppen alla dagar 8-8.
17: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
18: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
17: Du vet att jag fortfarande är smidig.
18: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
17: Ja, tur att vi på Kloma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
18: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
17: Du får gå hem nu, Simon.
18: Kloma Däck och följ.
17: I Vara.
19: Vilket hus!
20: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
19: Med folkracebilarna?
20: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
19: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i pubben med bra musik och trevlig stämning.
20: Nej, du körde dem på grillen!
21: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Porsletta.
20: Det blir mängder med folk. 5 000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån!
21: Tillbaka till musiken.

0: Musiken från förr. Retrokväll i Treby.
1: Riding along, riding along in my automobile. Riding along,

0: Raff?
1: På Radio Treby ger vi dig fler hits och störst variation. Det innebär att du inte ska höra samma låt under en normal arbetsdag.

0: Reklam. Tovex bil. Hela vägen.
1: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
6: Vart då?
5: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
6: Några schyssta deals?
5: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
6: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
7: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
9: din grusleverantör.
10: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
11: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Ja, det stämmer.
11: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
15: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
16: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
17: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
18: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
20: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
21: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
22: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
2: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
3: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
7: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
8: Västgöta Färg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färg Vara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
9: Helt galet, men helt sant.
10: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
11: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
12: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
13: Snacka med mig, Rickard.
14: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
15: Välkommen hem till Åkessons bil.
16: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
17: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
19: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
20: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
19: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
21: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
22: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
21: Silverknappen i Lidköping.
23: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
24: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
2: Fan, du har du börjat sjunga.
1: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
2: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
1: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motocross uppvis, folkskärsbilar körvejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
2: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
1: Jo då.
3: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorrejset 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Borslätta.
4: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
5: Vart då?
4: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
5: Några schyssta deals?
4: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
5: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
10: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
11: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
10: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
11: I Skaraborg och Bohuslän.
12: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
13: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
14: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
13: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
14: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
13: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
15: För med Saxentours på traktorresan till Kentucky i februari.
16: Här är några höjdpunkter.
15: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
16: Se traktorpulling i Freedom Hall.
15: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
16: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
15: Boka din plats på saxentours.com.
16: Saxentours.
15: Ge dig minnen för livet.
17: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
18: Elsa, varför springer vi egentligen?
19: För att hinna med all löpande bokföring.
18: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
19: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
18: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
19: Vi sköter din löpande bokföring.
18: Lugnt,
19: tryggt
18: och utan mjölksyra.
0: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
6: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
3: Det här är Louise
4: och Erika på Skara Motor.
3: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
4: hela sommaren.
20: Ha det nu riktigt gött. Njut av sol och bad. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
3: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
4: Har du fått igång ditt transportband?
5: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Ahls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
4: Fixar de damer till festen också?
5: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
6: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
7: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
8: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
7: Du vet att jag fortfarande är smidig.
8: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
7: Att tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
8: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
7: Du får gå hem nu Simon.
8: Klomma däck och följ.
7: I vara.
9: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
10: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
1: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
11: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
16: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med hydroskand?
17: Det stämmer.
16: Strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: Men wow, vad mycket tyger!
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
21: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomna att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Tovex bil. Hela vägen.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
2: Din grusleverantör.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
4: yeah! Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
5: 25:e bilträff.
4: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
6: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
7: Känner du doften, Rickard?
8: Mm, det där är sommar på riktigt.
7: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
8: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
7: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
8: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
7: Välkommen in till Elon i Vara.
9: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
10: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
11: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
10: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
11: Precis. Snygg reklam utan krångel.
12: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.

0: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
1: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
2: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
5: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
6: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
7: Det är vi som är Felix
8: och Pontus
7: på BAS Elektriska.
8: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
7: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
8: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
7: BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
9: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.